ओम सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं कन्नाका सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं कन्नाका सुब्रह्मण्यं